Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Jel ovo Popo?

Napoli să n-aibă lima. Navigează Cernogoru, Uzarena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Hey, Mouse.

trendu uz najveće hitove.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Novije ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Gazda Paja, a dobro jutro sa Talasa Elmagradija. Nadam se da ste mi dobro, da se lijepo razbuđujete. Evo 7 sati i 7 minuta, utorak 6. oktobar. Tako da onako krenuli smo jako u ovu radnu nedjelju. Krenuli smo sa onom modernom muzikom koju danas većina ljudi mladih sluša. Tako da krenuli smo također ovog ponedjeljka onako sa jednom zaista, da kažem, sa jednim vjerovanjem da će Crna Gora također u fudbalu postići velike rezultate i već jeste. Iako je utakmica sa Jermenijom završila 0-0, sinoć smo onako svi bili pokraj malih ekrana i pratili šta će biti s obzirom da eto tri pobjede u nizu, doduše eto sa Jermenijom neriješeno, ali ono što je već veliki uspjeh jeste da će Crna Gora iz C lige nacija preći u B ligu. Tako da, eto, zaista onako lijep početak nedjelje što se tiče tih sportskih dešavanja, što se tiče uspjeha Crne Gore u fudbalu, a nadam se da ćemo i mi također našim zalaganjima, našim trudom i našim radom na sebi onako također preći iz C lige u B ligu, jer zaista bi mogli, zašto da ne. Ono što zaista onako dosta fali kod dosta ljudi u Crnoj Gori jeste eto da se izdvoji samo nekih pola sata i da se malo onako čovjek razmisli o sebi, da malo vidi gdje griješi, šta bi mogao bolje i tako neke stvari koje obično velikim snažnim muškarcima nisu svojstvene, ali 21. vijek onaj 16. se davno završio, a svakako se u njemu nisi ni rodio. Još jednom, dobro jutro sa Arena Radija.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

hitovi koje najviše voliš.

0: Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 košta euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok euro super 95 košta euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru. Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

0: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prije već sutra na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 košta Euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok Euro Super 95 košta Euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta Euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru. Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija. Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: studija. Tačno minut.
1: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 košta Euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok Euro Super 95 košta Euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta Euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru. Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

0: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode, Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi i zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Kafa?
5: Može.
6: Druženje?
5: Obavezno.
6: Dobar obrok?
5: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
7: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode, podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje Dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. 1, 2, 3.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da bi...

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvaja još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: tačno u minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodeli i cijene vode, Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Holly, you can teach you, yeah. Holly, you can teach you, yeah.
1: Marketing Arena Radija.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Marketing Arena Radija.

0: sam ti verao.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodeli i cijene vode, Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno u minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode. Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.
8: Sobi,
9: jesi ti radio
8: traku?

0: Marketing Arena Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Nije to Albino i Kado Topli, odnosno Kado Topli. Ja ću samo reći da još uvijek traje Miholjsko ljeto, a Miholjsko ljeto trajeće još samo sutra. I onda kažu promjena vremena, bit će kiše, sad da li će biti visoke temperature više u oktobru mjesecu nakon one tamo nedelje, to ostaje da vidimo i da osjetimo naravno sopstvenoj koži, ali lijepo je uživati u ovim divnim danima, danas dakle i sjutra, a onda pogoršanje vremena. Tako da današnji dan iskoristite pametno, iskoristite za neku šetnju, posebno vi koji imate priliku, koji radite na primjer prvu smjenu pa dođete kući, malo odmorite, nešto prezalogajte i onda isplanirate svoje popodne na najbolji mogući način. Tako da, kad bude zima, imat ćete manje vremena da provodite vani, više će to biti negdje u zatvorenom prostoru, ali dok nam se nudi lijepo vrijeme, zašto ne iskoristiti sve ono što nam donosi ovaj oktobar i ovo Miholjsko ljeto. Da li će se produžiti? Evo, vidit ćemo nakon kišnih dana. Vraćamo se muzici, pojačaj radioprijemnik.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj. Uz Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Cagado, sem tacacá.
1: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sobe.
1: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.